0: Ljeto na Delti.
1: Grešnim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem. Na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegovišna kiši otopljen. U tvom oku